même, je sais. C'est Wadou. وهيدي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة